Jaza yakra ane yani padua hu nyina amasem dia ye danase anope isu ye beko namba no su dia ye dia asanse udi fo akire anto ho aforbo a Monday biara ye nye na timi atwe ya fidontodie maboa yen.

0: wo ho
1: se wan kasa uhu uhu etrimoden bo a obi susu so de etrimoden bo wa eh we wa fom kwan
2: yes
3: yes
1: amen
2: amen
1: god you are no person we are no kra no wa kokwa
3: a chen sa
1: sadie ne
2: so jesus name
1: amen
2: amen
1: o se wan kasa u discipline wo ho a ye discipline wo
2: yes sir
1: bon sem se no wa ha me ma on fato ho bi obi ti asore dem e den pa so beto collection me se say
3: e den pa so ti asore dem no beto collection
1: onto e ya den ma no e nya se ya den ma no nya se onye na e den amen
2: amen
1: se nya se obi a na asore na ese ono so sore ya ni mu pa de ni jidi chere se onu mum ne se se yeye
3: edemano
2: yes
3: amen
1: amen
2: amen
1: na mesu ade bi so ko tu ni pam obrofo a omote ka kwan ho srade a obe hwe meni mkakra na edubre adwuma ma ya obe hono mudi om ho nko mo mudi om ho nko obe hu ni pesu nyesu boni o e woni pa bi wa maame se besekura na obenya okem a na opese ni nua nso enye bi ojitum ma na ho se ye nyina na ye mobo na de ahia ye
2: sa
1: timri bi obenya ibia na so ofra nyon ko se ko na mpe bebre no ye ya ye ho anwa ye wa ho de a ye di akone aba ye nim sika pe no sikani bre to me e bura ye krema akopim se ade biara oyiye free so o yare yare bi e fense pepe amen
2: amen
1: wan ni pepe hu quotation o bible mo pepe yesu se mo nhwe mo hu yiye awo pepe hu na nya de wanya ma aburu so mu na won kwan ye den
2: ewo
1: ewo amen.
2: Amen.
1: Ade ma itimi ba fore pa na me chade pa na kire se. Me mi wiase a me baye no. Me hu se billion. Nya de e besom.
2: Yes.
1: Billion nya den.
2: Enso
1: me kichem kichem a.
3: Enso.
1: Enso me.
4: Live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B 104.5 FM.